0: música.
1: Come no speed ya tuli irumuka.
2: Wanaife! Kawa vinge visikirize.
1: Isuga boyo radio. Ondi. Kumoyo.